Musik, det er så ofte bare trut, fatta, da di da da, der skriger skræt. Alt for ofte kan man ikke høre melodien, men denne her er fin. Vi vil gerne spille det, fordi vi godt kan lide den lille melodi. Og vi håber også på, at I kan lide den søde lille melodi. Hør, hvor der er fuld af poesi og rytme i den lille melodi. Vi er næsten sikre på, at I kan lide

Men hvad sikke at de synes, der er noget særligt ind. Ja, så må vi se, om ikke der skulle findes en bedre ind. Men vi tror nu bare nok, at vi der bedst kan lide den lille melodi. Og vi håber også på, at de kan lide den.